احمد حسین تے محمد حسین دے گائی ویر زارا فلم دی اس قوالی دے نالی قوالیاں دا پروگرام ایتھے ہی ختم کرن دی دیو اجازت۔ میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس تے ڈی ٹی ایچ دی آکاشوانی پنجاب سیوا دا اے جلندر کیندر اے۔ تسی ساڈے پروگرام ویوز ایپ راہیں بھی سن سکتے ہو۔ تلو ہون سمات فرماؤ چند غزلاں۔ سب تو پہلا غلام علی دی آواز چ اے غزل۔

قربانے جاؤ مہربانا، ہوں قربانے جاؤ، ہوں قربانے جاؤ تنا کہ لین جو تیرا ناؤ۔ آپ جی سرون کر رہے سو پائی پیارا سنگھ تے انہاں دے راگی جتھے والوں گائن کیتا ہویا اے شبد۔